And that's why I'm so afraid of the progress being made. To warn

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eterija žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamas atsakingai ir kokybiškai, todėl nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Baigėsi vienos svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės Perkūno ciklo pratybų. Perkūno tvirtovė 2026. Jo metu jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavite, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinio operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rengti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Apie tai skelbia kariuomenė. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Ekspremjerui Gintautui Paluckui Teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai Teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šio žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galio 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukurė savotišką hibridinę asimetrinę karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o žala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinio intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Sportas. Vilniaus rytas praneša, kad pasiekto susitarimo su 191 cm gynėjo Martyno Paliukėno dėl naujos sutarties, kuri galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Arius 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dieną vietomis palis, didžiausia lietaus tikimybė vakariniuose šalies rajonuose, gali sugriaudyti perkūniją. Oras šils iki 17-22 laipsnių, truputį vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį iš šeštadienį vietomis palis, o rytoj dienojus didesnėje šalies dalyje turėtų praslinkti trumpalaikis lietus vietomis su perkūnija. Didesnė lietaus tikimybė jau bus vidurio ir rytų Lietuvoje. Temperatūra nakties metu sieks 5-10 laipsnių šilumos. Šalnų būti jau neturėtų. Šeštadienio dieną džiugins 17-22 laipsnių šiluma, o sekmadienio dieną oras šils iki 20-25 laipsnių, šiek tiek gaiviau bus tik vakariniuose šalies rajonuose.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Кита. Кити пуслабий.
1: Ir apžvalgą pradėsime nuo straipsnių iš portalo Vakaro žinios apie tai, jog tėvai neišlaiko per 100 tūkstančių savo vaikų. Lietuvoje yra apie 47 tūkstančiai tėvų, kurie daugiau nei 100 tūkstančių vaikų nemoka alimentų, jo skola viršyje 213 milijonų eurų. Tačiau tai tik antstolių rūmų duomenis, todėl realų skaičiai turėtų būti gerokai baisesni. Todėl neveltai, kiek anksčiau buvo įkurta vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacija, vienijanti tėvus mamas, kurių antrosios pusės kratosi atsakomybės prieš savo vaikus. Asociacijos prezidentė šimtmečio ketvertuko, tai yra kartu gimusių 4 vaikų mama, sako įkūrusi asociaciją tik dėl to, kad kaip mama, kurios vaikams jų tėvas nemoka alimentų, susidūrė su sistema, kurios duris, net ir jas nuolat belčiant, dažniausiai lieka uždarytos. Tačiau tikisi, kad asociacija daug nuveiks. Vaikui pirmiausia reikia valgyti, reikia drabužių, ugdymo, galimybės augti sveikam ir laimingai. Vaikas pats sau to užtikrinti negali. Tai yra konstitucinė ir moralinė abiejų tėvų pareiga. Dar vienas opus mūsų valstybės pulinys, visuomenės požiūris ir visos šios problemos toleravimas. Kur yra Lietuvoje tie vyrai, kurie drąsiai pasakytų, kas yra tikras tėvas? Tikras tėvas nėra tas, kuris gali nusisukti ir pasakyti. Pati kalta, pati norėjai, pati išėjai. Tikras vyras nėra tas, kuris dingsta iš savo vaiko gyvenimo ir palieka mamą vieną nešti visą atsakomybės naštą. Tėvo netampama vien todėl, kad tavo pavardė atsiranda vaiko gimimo liudijime. Tėvo tampama tada, kai kasdien atsistoja šalia savo vaiko. Ne tik tada, kai patogu, bet ir tada, kai sunku. Labai dažnai moteris kaltinamos, kad pačios kaltos. Jos viešai žeminamos socialinių tinklų komentaruose, vadinamos necenzūriniais žodžiais vien todėl, kad yra mamos ir todėl, kad augina vaikus vienus. Susidaro įspūdis, kad vaiką ne tik gimdyti, bet ir išlaikyti turi vien tik mama. Mes turime valstybės institucijas, teismus, vaiko teisų apsaugą, antstolių sistemų, policiją. Klausimas labai paprastas. Ar jos veikia iš vien vaiko labui? Deja, šiandien Lietuvoje nėra vieningos sistemos. Kiekviena institucija problemą traktuoja savaip pagal savo kompetencijos ribas, ar dažniau net priešingai, demonstruojant nekompetenciją. O mama paliekama viena – rinkti įrodymus, rašyti pareiškimus, belstis į visų institucijų duris ir kovoti už tai, kas vaikui priklauso pagal įstatymus. Pasakojo Solovej. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo etaplius.lt. Diskusija apie tai, ar Lietuvai reikia 4 oro uosto, šiandien veda į aklavietę, nes jį paremta neteisinga prielaida. Šiaulių oro uostas jau veikia kelis dešimtmečius ir nėra kuriamas kaip dar vienas keleivinis oro uostas, konkuruojantis su Vilniumi, Kaunu ar Palanga. Valstybės mastu papildomo didelio keleivinio oro uosto poreikio šiandien iš tiesų nėra, tačiau Šiaulių oro uosto paskirtis yra visiškai kita. Šiaulių oro uostas orientuotas į krovininę aviaciją, orlaivių remontą ir techninę aptarnaimą, specializuotas aviacijos paslaugas bei strateginę infrastruktūrą. Pastaraisiais metais jis sulaukė ir reikšmingų privačių investicijų. Tai infrastruktūra svarbi ne tik regionui, bet ir visos valstybės ekonominiams bei nacionalinio saugumo interesams. Todėl pagrindinis klausimas šiandien nėra, ar reikia 4 oro uosto. Tikrasis klausimas, ar valstybė geba nuosekliai ir racionaliai valdyti jau sukurtą strateginę infrastruktūrą. Šiaulių oro uostas tarptautinio oro uosto statusą turi nuo 1994 metų. Per daugiau nei 30 mečius į jo infrastruktūrą reikia 4 oro uosto. Tikrasis klausimas, ar valstybė geba nuosekliai ir racionaliai valdyti jau sukurtą strateginę infrastruktūrą. Šiaulių oro uostas tarptautinio oro uosto statusą turi nuo

0: Pagrindinė problema yra ne infrastruktūros nebuvimas, o ilgalaikio aiškumo trūkumas. 2027 metų kovą baigėsi nuomos sutartis dėl keleivių terminalo. Nepratęsų šios sutarties, iškiltų reali grėsmė Šiaulių oro uostui prarasti tarptautinio oro uosto statusą. O apie tai praneša portalas etaplius.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš vakaro žinių. Mokinių tėvai pasibaisė, kas darosi mokyklose. Nauja problema – snusas. Į vakaro žinias kreipėsi Vilnietė, sunerimusi dėl to, kas vyksta jos sūnaus lankomoje mokykloje. Mes visada atvirai kalbame su vaiku ir jis man papasakoja apie tai, kaip mokiniai vartoja vadinamąjį snusą. Blogiausia, kad mokytojai ne visada gali pastebėti, nes tą pakitėlį vaikai pasikiša po lūpą. Snusą mokiniai renkasi kaip rūkimo alternatyvą. Aiškino moteris. Vilnietė tikino, jog labiausiai ją sukrėtė sūnaus papasakotą istoriją apie vieną jo draugą. Sūnus pasakojo. Per pertrauką vyresniokas davė vienam mano draugui pabandyti. Iš pradžių jis sakė, kad nieko tokio, bet po kelių minučių jam pasidarė labai blogą. Pradėjo svaigti galva, pykino. Jis vos pastovėjo ant kojų. Mes visi labai išsigandome. Gerai, kad šalia buvo būdintis mokytojas, jis greitai sureagavo. Draugą išvedė iš klasės, o vėliau išvežė į ligoninę, kur jį kurį laiką stebėjo gydytojai. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas paaiškina, kad snusas tai oraliniam vartojimui skirtas tabako gaminys. Jis dedamas po viršutinę lūpą, kur iš tabako išsiskiria nikotinas, jis per gleivinę patenka į organizmą. Snuso poveikis susijęs su nikotinu, tai psichoaktyvi medžiaga, veikianti centrinę nervų sistemą. Lietuvoje dažniau yra vartojamos nikotino pagalvėlės, maišeliai, tai nėra snus, nes juose nėra tabako, dažniausiai jo sudėtyje yra kokios nors medžiagos mirkytos nikotino tirpale. Teigia narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Departamento prevencijos koordinavimo skyriaus patarėja Aneta Skalandė atkreipė dėmesį, kad nikotinas gali paveikti smegenų vystymasi ir pažeisti smegenų dalis, kurios kontroliuoja dėmesį, mokymasi, nuotaiką ir impulsų kontrolę, formuoja polinkį į priklausomybę. Joks vaikas ar jaunuolis neturėtų vartoti nikotino, nes jis sukelia priklausomybę ir gali pakenkti besivystančioms smegenims. Nėra duomenų, rodančių, kad nikotino maišeliai yra saugus ar veiksmingas būdas mesti rūkyti. Ilgalaikis nikotino maišelių poveikis sveikatai vis dar nežinomas. Šalutinis vartojimo poveikis gali būti dantenų dirginimas, burnos skausmas, žaksėjimas, pykinimas. Taip pat vartojančios produktus yra didelė perdozavimo rizika. Teigia Skalandė. Lietuvoje snuso, tai yra nikotino pagalvėlių maišelių vartojimas, nėra atskirai ir tiesiogiai tyriamas, jis dažniausiai įtraukiamas į bendrus tabako ir kitų nikotino produktų vartojimo tyrimus. O apie tai praneša vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualijos susijusi su Eurovizija. Vienoje jau praužė antrasis Eurovizijos pusfinalis, kurio metu paaiškėjo dar 10 į finalą keliaujančių dalyvių. Po šio pusfinalio organizatoriai paskelbė, kokia eilės tvarka gegužės 16-ąją pasirodys visi dalyviai, taip pat ir Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas. Po antrojo pusfinalio paaiškėjo, kad į finalą pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija. Antradienį laimingus bilietus ištraukė Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija. O šią naktį paaiškėjo ir finalo eiliškumas. Paskelbta, kad Lion Sika šeštadienį pasirodys antroje finalo dalyje, daina Solo Kiero Mas skambės 19 numeriu. Finalas vyks šeštadienį ir jame be 20 iš pusfinalių patekusių šalių taip pat dalyvaus vadinamasis didysis penketas, kurį šiemet dėl Izraelio dalyvavimo praleido Ispanija. Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
1: Reklama.
3: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vyksta intensyvos pratybo periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams ir absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstituciją, prezidentas grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Kauno intermodaliniame terminale ir rengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos dvi siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimu krovos aikštelį dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalise. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energijos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikimo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narius šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Nyderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prie Švedijos krantų yra išsidėščiusi atostogų sala Gotlandas, kuri, pasak saugumo ekspertų, gali tapti vieta, kurie Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurio tikslas yra tremti augančias hibridinės grėsmes ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą.
1: Sportas.
0: Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo aštuntas. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė devintasis vietas fechtavime, kliūčių ruožė ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinneris ne tik žengė į Romoje vykstančią ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinalį, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje kortų šeimininkas 6-2, 6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinnerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, diena vietomis palis, didžiausia lietaus tikimybė vakariniuose šalies rajonuose, gali sugriaudyti per kūniją. Oras šils iki 17-22 laipsnių, truputį vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį iš šeštadienį vietomis palis, o rytoj dienojus didesnėje šalies dalyje turėtų prasilinkti trumpalaikis lietus vietomis su perkūnija. Didesnė lietaus tikimybė jau bus vidurio ir rytų Lietuvoje. Temperatūra nakties metu sieks 5-10 laipsnių šilumos, šalnų būti jau neturėtų. Šeštadienio dieną džiugins 17-22 laipsnių šiluma. O sekmadienio dieną oras šils iki 20-25 laipsnių, šiek tiek gaiviau bus tik vakariniuose šalies rajonuose. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 metų sezonui sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybos Europoje ir už jos ribų. O pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksinčiose gegužės 14-16 dienomis Lenkijoje. Kalbant apie tenisą, Romoje tęsis ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutinėme ketvirtfinalyje, kurį sutrikdė lietus, ispanas Martinas Landeliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. O pusfinalyje Medvedevą lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sineris. Pereinant prie krepšinio, Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa tieškiantųsi Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 įveikė karališkąjį klubą. O eilinę pergalę Izraelio čempionate iškovojo Tel Avivo Makabi krepšininkai. Eurolygos klubo svečiuose 98-88 pranoko Ganero HPL komanda. O Makabi yra absoliutus čempionato lyderis. Iki reguliaraus sezono pabaigos ekipai liko sužaisti dar 3 mačius.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip sako konfederacijos vadovė Dalia Jakutavičia, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Ji taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimai nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimo. Baigėsi vienos svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės perkūno ciklo pratybo perkūno tvirtovė 2026. Jų metu jungtinė ginkluotųjų pajėgų vadavite, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinio operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rengti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei, bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti aukščiausios maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimo apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Latvijos kariuomenė naktį į penktadienį pranešė, kad Latvijos oro erdvėje buvo galimas pavojus. Savo ruoštų dėl galimo drono grėsmės, Suomijos sostinės Helsinkio oro uostas buvo sustabdęs skrydžius. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. JAV valstybės departamento pareigūnas kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbia atgrasimo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino Jungtinių valstijų paramą Baltijos šalims. Šios patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja JAV ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursus po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertė siekia apie 37 milijardus JAV dolerių.
1: Sportas.
0: Situacija Vilniaus Riterių klube ir toliau negerėja. Skelbiama, kad klubą palieka du žaidėjai ir komandos treneris – futbolininkai Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskis. Taip ir nesulaukė jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą. Tuos pačius veiksmus atliko ir komandoje dar likęs vienintelis treneris Gintautas Vaičiūnas. Tai reiškia, kad komanda lieka be trenerio. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės šį kartą teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį į šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas beveik nurims. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytinės rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinio šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų ir rengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Ta jį rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Ministerija teigia pritarinti Seimo narių siekiai dėl alternatyvių įdegalų infrastruktūros dėgymo, bet nepritarė siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Ministerija sako, kad nauja tvarka sukurs papildomą naštą degalinio operatoriams ir pareikalaus papildomų investicijų ne tik įrengiant ir išlaikant įkrovimo prieigas, bet ir modernizuojant elektros tinklą dėl galios didinimo. Be to tvirtinama, kad pataisos prieštarauja Europos Sąjungos reglamentai dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros dėgymo. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leisto iš šalies teritoriją įplaukti laivams su brandoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams ir absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Dėl vadovaudamasis konstituciją, prezidentas gražino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su brandoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestas dvi siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimu krovos aikštelio dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigė, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, skaitant kariuomenės korupciją. Sportas. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris ne tik žengė į Romoje vykstančią ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinalį, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje 24 metų kortų šeimininkas 6-2-6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa tieškė antausį Madrido Real.
Basko krašto iki Panamose 88-82 įveikė karališkąjį klubą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šilus, iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje, 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovė, rytinėse rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienio rytą Klaipėdos centrinėje dalyje susiformavo spūstis. Netrukus paaiškėjo, kad po automobilio ratais atsidūrė miško galiūno briedžio jauniklis. Pirminiais duomenimis žmonės per eismo įvykį nenukentėjo, kuriam laikui buvo uždaryta viena eismo juosta. Tai lėmė dar didesnės spūstis rytinio piko metu. Apie pusę valandos vėlavo ir viešasis transportas. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent pusšimtį bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Ekspremjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Baigėsi vienos svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės perkūno ciklo pratybo perkūno tvirtovė 2026. Jo metu jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinių operacijų planavimo procedūras, paremtas realių valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rinkti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei, bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratėsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galio 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimo būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimo Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o žala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinį intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šio žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių.
1: Sportas.
0: Eilinė pergalė Izraelio čempionate iškovojo Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Eurolygos klubas svečiuose 98-88 pranoko gan nero HPL komandą. Maccabi yra absoliutus čempionato lyderis. Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutinėme ketvirtfinalyje, kurį sutrikdė lietus, ispanas Martinas Salandaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, saulės šį kartą daugiau teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, eterija žinios. Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymo. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip sako konfederacijos vadovė, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Jie taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimo. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos dvi siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimo krovos aikštelė didžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalise. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiausios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomas sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Sportas. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo aštuntas. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė devintasis vietas fechtavime, kliūčių ruožė ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Lietuvos autosporto ir ralio reido bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 metų sezonui sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį varžybose Lenkijoje. Sportas. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota,
daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienio vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Premjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų ir rengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Tai rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Ministerija teigia pritariantis Seimo narių siekiai dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo, bet nepritarė siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Ministerija sako, kad nauja tvarka sukurs papildomą naštą degalinio operatoriams ir pareiklaus papildomų investicijų ne tik įrengiant ir išlaikant įkrovimo prieigas, bet ir modernizuojant elektros tinklą dėl galios didinimo. Be to atvirtinama, kad pataisos prieštarauja ES reglamentai dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratęsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galioja 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinį intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimo būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimo Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o šalia Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas praneša, kad pasiektas susitarimas su 191 cm gynėju Martynu Paliukėnu dėl naujos sutarties, kuri galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Situacija Vilniaus Riterių klube ir toliau negerėja. Skelbiama, kad klubo palieka du žaidėjai ir komandos treneris. Futbolininkai Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskijas taip ir nesulaukė jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą. Tuos pačius veiksmus atliko ir komandoje dar likęs vienintelis treneris Gintautas Vaičiūnas. Tai reiškia, kad komanda lieka be trenerio. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur sušils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio, siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigėsi ties Biruliškėmis, vadinama Muravo sankryžą. Baigėsi pėstininkų brigados Geležinis vilkas pratybos Geležinis vilkas 2026, kuriuo metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 2 savaitės trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Anot kariuomenės tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei puolime, logistinių elementų apsaugai, tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis nei drono pilotavimas. Svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos išvalgos ir dalinimasis patirtime. Amerikiečių žiniasklaidai, skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal pirminę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kurios palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą siekdami užtikrinti aukščiausios maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamas atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvus vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Bankomato tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200. Sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamas remdamasis konstitucija, prezidentas gražino parlamento įminėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su brandoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurie sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigė, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendros skolinimosi šiam tikslai pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sugrįžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tą kartą buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimo būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinę asimetrinį karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 metų. O šala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Ukrainos sostinė Kyjivą vėl atakuoja rusų bepiločiai orlaiviai, oro gynybos sistemos kovoja su priešiškais taikiniais. Tai pareiškė šio miesto meras Vitalijus Kličko. Kaip jau skelbta, žmonių žuvusi per vakarykštę ataką Kyjive skaičius išaugo iki 24. Lenkija pratise užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21. Sportas. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo 8. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė 9 vietas, fechtavime, kliūčių ruožį ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, protarpiais lynos, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 15 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių, lynos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis gausiau. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, lynos, o pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, lis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo penktadienis Seimui pateiktos valstybės kontrolės auditų išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susijęs su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų, susijusių su miško žemės ir medienų mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinio viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymo pataisus. Asociacijos vadovas Marius Markevičius sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. Ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Ekspremjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto, automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos 2 siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimu, krovos aikštelė dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Prie Švedijos krantų yra išsidėščiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurie Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimo būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 dešimtmečių, o šalia Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas praneša, kad pasiektas susitarimas su 191 cm gynėju Martynu Paliukėnu dėl naujos sutarties, kurie galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinerius ne tik žengė į Romoje vykstančių ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinalį, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje 24 metų kortų šeimininkas 6-2-6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur sušils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienio vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. O rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovė. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

home in the evening.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinių laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galės švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiaujama su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neiškiuose puslapiuose. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio, siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimu Neveronių link ir baigėsi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Filipinai penktadienį susidūrė su plataus masto elektros tiekimo sutrikimais, dėl kurių milijonai žmonių karščiausią metų mėnesį šioje to gražu šalyje liko be elektros. Tai vyko dėl didelių tinklo sutrikimo paveikusių perdavimo linijos, taip pat dėl kelių didelių elektrinių uždarimo techniniai priežiūrai. Planuojama, kad sutrikimai išplis į centrinės salas, kur elektros tiekimas bus nutrauktas 7 valandoms. Jav valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas salas sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendros skolinimus iš šiam tikslai pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiausios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlymui dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutinėme ketvirtfinalyje, kurį sutrikdė lietus, ispanas Martinas Landaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Pusfinalyje Medvedevo lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sineris. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Basko kraštai ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Ir apie orus. Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palius, galimos pavienės perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Didelio 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai. O pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėjo, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakarinis rajonas laikysis apie 12-17. Rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Neteisėtų migrantų prie sienų su Baltarusija jau neapgriežta savaitė, o su migracijos antplūdžiu susidurintis Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgriežė 78 užsieniečius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis sako, kad Lietuva įsirengusi koncertina atgraso migrantų antplūdį. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, o šiemet 724. Gegužė 16-17 dienomis Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikelimo apygardo 6 rinktinė 609 pėstininkų kuopa organizuoja kovinio rengimo pratybas. Jos bus vykdomos Akmenės rajone. Pratybo metu keliais ir vietovėje judės karinė technika, kariai su ginklais ir be ginklų bus naudojami imitaciniai garsiniai šaudmenis, dūminiai užtaisai. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kartu su didžiausių maisto pristatymų platformų atstovais, stiprina bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformų atstovai pabrėžė, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Šiaurės Korėja penktadienį sukritikavo Jungtinę karalystę dėl sankcijų įvedimo vieną iš jos vaikų institucijų už veiksmus Ukrainos paauglių atžvilgių ir apkaltino Londoną siekiu sugadinti Pchenjano įvaizdį bei pakenkti jo santykiams su Rusija. Nuo tada, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą, žmogaus teisių aktyvistai reiškia susirūpinimą, kad Ukrainos vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų yra priverstinai indoktrinuojami. Irano revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos leidžia daugiau laivų plaukti per strateginių Hormūzo sąsiūrį. Ši žinia pasirodė dieną po to, kai valstybinė televizija pranešė, kad gvardija leido daugiau nei 30 laivų praplaukti per šį svarbų prekybos maršrutą. Taikos metu per Hormūzo sąsiūrį gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų. Per čia keliauja ir daug kitų svarbių prekių. Hormūzo sąsiaurio uždarimas ir ją vykdoma Irano uosto blokada sukrėtė pasaulio rinkas. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelius dešimtis laivų, kurios yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigė, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų.
1: Sportas.
0: Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo aštuntas. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė devintasis vietas fechtavime, kliūčių ruože ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Ir apie orus. Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažymės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų trumpai palis, galimos pavienios perkūnijos. Temperatūra nakties metu sviruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių. Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Dėl mokesčių reformos Lietuvoje mažėja mokesčių mokėtojų. Apie tai perspėja verslo organizacijos, ragindamos valdančiosius nedidinti mokesčių, o ryštingiau gaudyti tuos, kurie jų nemoka. Esą taip valdžia galėtų biudžeto padidinti 50%. Tačiau valdantieji į tokius verslo perspėjimus toliau numoja ranka ir keisti mokesčių nesirengia. Lietuvos automobilių rinkoje bręsta esminiai pokyčiai, kurie siekiama užkardyti prekybą po avarijų nekokybiškai suremontuotomis transporto priemonėmis. Seime įregistruotų saugaus eismo automobilių keliais įstatymų projektu siūloma įvesti griežtą kontrolę kasko draudimo apdraustiems ir nepataisomai sudaužytiems automobiliams. Gegužės 16-17 dienomis Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikelimo apygardos 6 rinktinė 609 pėstininkų kuopa organizuoja kovinio rengimo pratybas. Jos bus vykdomos Akmenės rajone. Pratybų metu keliais ir vietovėje judės karinė technika, kariai su ginklais ir be ginklų bus naudojami imitaciniai garsiniai šaudmenis, dūminiai užtaisai. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto, kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymo pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiuosiuose miestuose. Ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautas nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Lenkijos ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad sprendimas sustabdyti planuotą 4000 JAV karių dislokavimą yra tik logistinio pobūdžio ir neturės įtakos Lenkijos pajėgumams atgrasyti Rusiją. Lenkija, kuri Vašingtoną laiko pagrindiniu savo saugumo garantu vykstant Rusijos karui Ukrainoje, priima apie 10 tūkstančių JAV karių, kurių dauguma dislokuojami rotacijos principu. Dislokuotų JAV karių skaičiumi Lenkija Europoje nusileidžia tik Vokietijai. Atsistatydinus ministrei pirmininkiai, Latvijos prezidentas penktadienį pradėjo susitikimus su 6 šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų. Kinija penktadienį paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Šiaurės Korėja penktadienį sukritikavo Jungtinę karalystę dėl sankcijų įvedimo vienai iš jos vaikų institucijų už veiksmus Ukrainos paauglių atžvilgio ir apkaltino Londoną siekiu sugadinti Pchenjano įvaizdį bei pakenkti jos santykiams su Rusija. Nuo tada, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą, žmogaus teisų aktyvistai reiškė susirūpinimą, kad Ukrainos vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų yra priverstinai indoktrinuojami.
1: Sportas.
0: Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutiniajame ketvirtfinalyje ispanas Martinas Landaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Pusfinalyje Medvedevo lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sineris. Europos tekvando čempionate Münchene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Mištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Mištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną svyruos skirtingai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis 12-17, rytiniuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

as a mule. You love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostas kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Baigėsi pėstininkų brigados Geležinis Vilkas pratybos Geležinis Vilkas 2026, kuriuo metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 2 savaites trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Anot kariuomenės, tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei puolime, logistinių elementų apsaugai, tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis nei dronų pilotavimas. Svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos išvalgos ir dalinimasis patirtimi. Amerikiečių žiniasklaidai, skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal pirminę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kurios palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvus vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200. Sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis Konstitucija, prezidentas grąžino parlamento įminėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurie sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu, būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinę asimetrinį karą. Rubio vertinimu, Ukrainai atkurti prireiks 20 dešimtmečių, o šala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Ukrainos sostinė Kyjivą vėl atakuoja rusų bepiločiai orlaiviai, oro gynybos sistemos kovoja su priešiškais taikiniais. Tai pareiškė šio miesto meras Vitalijus Kličko. Kaip jau skelbta, žmonių žuvusių per vakarykštę ataką Kyjive skaičius išaugo iki 24. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21-osios.

Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo 8. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus, užėmė 9 vietas, fechtavime, kliūčių ruožyje ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Protarpiais lynos, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 15 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis gausiau. Pirmadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis gausiau.

17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Lis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje tęsime pradėtą pokalbį su studijos Sulieknėk sveikai vadove, mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie sveiką mitybą. Tikrai ne vienam teko girdėti apie vandens svarbą mūsų organizmui. Ir girdėti turbūt teko prieštaringų nuomonių, kiek stiklinių išgerti per dieną ir kokį vandenį gerti. Gali atrodyti keista, bet atsirado ir mokslininkų abejojančių, ar iš tikrųjų sveika gerti daug vandens. Taigi šios dienos pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė ir pradedame nuo vandens. Sakoma, kad žmogui per dieną reikėtų išgerti apie 2 litrus vandens. Ar ši taisyklė galioja visiems?
2: Tai tinka žmogui vakariečiui, kuris valgo vidutiniškai, kai vakariečius, tai daug kepta, mažai daržovių, mažai juda ir sveria apie 70-80 kg. Jeigu netitinka nors vieno kriterijaus, tai tikėtina, kad šis kiekis netiks, nes labai priklauso skysčių reikiamas kiekis. Nuo to, ką mes valgom, kiek mes judam, galų gale kokia mūsų endokrininė sistema, mes daugiau prakaituojam, mažiau prakaituojam, tai nuo to irgi labai priklauso. Ir yra teorinė norma, tai yra 30 ml vienam kūno kilogramui. Taip yra paskaičiuojama, kiek teoriškai žmogui reikėtų skysčių be fizinio aktyvumo, reiškia, jeigu jisai nesportuoja, nesportuojančiams skaičiuojama papildomai. Ir tada žiūrima kiekvieną dieną šlapimo spalva, ką puikiai pat žmogus gali pasižiūrėti, ryte jinai gali būti tamsesnė, bet visos dienos metu jinai turėtų būti švelniai gelsva ir tai yra ženklas, kad skysčių vartojame pakankamai.
1: Ar reikia gerti tik tada, kai jaučiame troškulį?
2: Jokių būdų, nes jeigu apklaustumėm Lietuvos gyventojus, tai tikriausiai didelė dalis jų sakytų, kad troškulio visiškai nejaučia ir jų organizmas visiškai vandens neprašo. Ir tai yra didžiulė klaida. Jeigu trūksta virš litro vandens, mes troškulio nebejaučiam, o mūsų organizme pasidaro sirupas, o nebe upelis teka. Ir ką tai reiškia, kad visos ląstelės ir iš jų sudaryti audiniai ir organai kenčia, nes šiukšlės lėčiau išmetamas ir reiškia lėčiau pašalinamas iš organizmo, o medžiagos naudingos pristatomos irgi lėčiau, taip kad mūsų visa medžiagų apykaita trinka. Ir tai turi pasekmes ne tik tai svoriui, bet ir įvairiom lėtiniam ligom, trukdo susikaupti, trukdo gerai nuotaikai ir gerai savijautai.
1: Atėjus vasarai, daugelis iš mūsų ne vienos dienos neįsivaizduoja be ledų porcijos. Ar sveika valgyti ledus kiekvieną dieną?
2: Na, ledai yra nemenkas desertas, nors jisai yra laikomas kaip vienas iš sveikesnių desertų, nes jame yra bent kažkas naudingo. Vėlgi, ledų yra įvairių ir reikėtų žiūrėti, kiek ten yra įvairių priedų, kiek yra riebalų, kokio dydžio porcija, nes ledai ledam nelygu. Tačiau vis dėlto ledų vartojama reikėtų riboti, nes tai yra desertas. Ir tada, jeigu valgoma ypač didesnė porcija, aš jau nekalbu apie kibirėlį ir dėžutę, tai reikėtų tada žiūrėti, ką mes valgom vakare ir tiesiog mažinti vakarienės porciją. Ir tikrai didelė klaida yra valgyti kaip visada ir tada dar papildomai suvalgyti ledų.
1: Yra žmonių, kurie neįsivaizduoja gyvenimo be saldumynų. Kada geriausia juos valgyti ir kuo galima pakeisti taip mėgstamus vaikų saldainius?
2: Na, mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugę. Ir čia yra labai didelis skirtumas, kokio lygio tas mėgimas. Jeigu mėgstame tiesiog pasimėgauti, tai ir aš šiandien valgiau labai mažą desertą. Po pusryčių tiesiog turėjau laisvą šiek tiek laiko ir ramiai atsisėdus, žiūrėdama pro langą, suvalgiau mažą desertą, okei, dydžio, tai yra visai mažulytė, mažais kasneliais ir valgiau ilgai. Tai tokį desertą tikrai galima valgyti kiekvieną dieną su sąlyga, kad jis nėra būtinas. Tai reiškia, kad aš galėčiau išgyventi ir be jo. Tačiau jeigu žmogus jaučia, kad jam būtinai reikia ir jisai kitaip negali, tai jau yra ženklas, kad arba nesureguliuota mityba, arba trūksta miego, arba tam tikras mitybos režimas yra netinkamas. Ir šiuo atveju reikėtų taisyti pirmiausia priežastį, o pasekmė pati išnyks. Taip pat labai yra didelis skirtumas per to, kad negaliu be to, ar tiesiog valgau sąmoningai, pasimėgaudamas ir rinkdamasis vertingesnius desertus, tai yra tie, kurie turi savyje ir naudingų medžiagų.
1: Toksai pasakymas, kad traukiant saldumynų, mėgstu saldumynų, negaliu be jų gyventi, būtent dėl to, kad žmogui gali trūkti miego.
2: Taip, ir tai ne tik tai saldumynai, bet ir miltiniai, duona arba bulvių patekalai. Visi šitie dalykai sako tą patį. Miegas arba mityba yra nesureguliuoti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Literatūroje teigiama, kad mitybos įtaka sporto rezultatams yra didžiulė ir siekia net nuo 60 iki 80 procentų. Kai kurie žmonės, žinodami, kad mityba lieknina žymiai efektyviau nei sportas, pasirenka keisti tik mitybą ir numoja ranką į fizinį aktyvumą. Tai nėra teisingas požiūris. Žinoma, jeigu viršsvorio turintis žmogus niekada nesportavo, tai pirmiausia reikėtų susitvarkyti mitybą ir tik tada pradėti sportuoti. Sportas yra būtinas gerai savijautai, nuotaikai ir sveikatai. Tęsame pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpiene apie tai, ką ir kiek turi valgyti sportuojantys žmonės. Ar tikrai pradėjus sportuoti kyla apetitas, noris valgyti kuo daugiau ir svoris ne tik kad nekrenta, bet dar ir užauga?
2: Taip tikrai gali būti, jeigu yra nesubalansuota mityba. Ir vienas iš paprastesnių dalykų, ką rekomenduoju, iš karto po sporto turėti savo sporto krepšyje vaisių, saldų vaisių arba uogas, jeigu saldesnės, ir iš karto per maždaug pusvalandą ar valandą po sporto jas suvartoti. Ir tuomet pamatys žmogus, kad tikrai tas alkis nekyla, tiesiog todėl, kad mes atstatome cukraus kiekį kraujyje ir tas alkis neatsiranda. Na ir būna psichologinė pusė. Žmogus pasportavo, įsivaizduoja, kad dabar gali leisti savo daugiau. Nors iš tiesų, jeigu žmogus iki to nesportavęs, na jo raumenis tikrai nesudegina tiek daug kalorijų, kiek jis įsivaizduoja. Tada leidžia savo daugiau ir priauga tos keletą kilogramų.
1: Ką būtinai į savo mitybos racioną turėtų įtraukti sportuojantys žmonės?
2: Sportuojantys žmonės, kaip ir visi kiti žmonės, turi valgyti vertingą maistą ir vėlgi labai skiriasi tie, kurie siekia sportinių rezultatų ir tie, kurie sportuoja dėl sveikatos, nes tai tikrai ne tas pats. Tiesiog gali būti, kad kai kuriam sportininkam reikės daugiau baltyminių produktų, kai kuriam daugiau angliavandenių, todėl kad labai priklauso nuo to, kokį maistą pasirinkti ir sportavimo dažnumas, ir intensyvumas, ir netgi sporto šaka, taip kad patarimai gali būti labai labai skirtingi ir aš apie tai rašiau savo knygoje Balansas, kurią tikrai galima rasti knyginose, kokiu sporto atveju ar tam tikrą režimą, kaip susidėlioti, ką valgyti, ką būtinai įtraukti į savo racioną, nes tai yra ganėtinai platu. Vienareikšmiškai reikia įtraukti daržoves, reikia įtraukti riebios žuvies, linų sėmenų, tai yra produktai, kurie mažina uždegiminius procesus ir padeda pasiekti geresnių rezultatų. Bet tai tikrai plati tema ir yra labai daug niuansų.
1: Esate knygos Balansas, skanus maistas ir sveikos gyvensenos idėjos aktyviems žmonėms viena iš autorių. Knygoje sugriovėte mitą, kad vaisių ir daržovių kokteiliai yra sveikas maistas visiems žmonėms. Jeigu sugriovėt šitą mitą, tada kam patartumėt tuos kokteilius gerti ir kokiais kiekiais?
2: Kokteiliai tinkami yra ištvermės sportininkams, tie, kurie toli bėga arba kur 2, 3, 5 valandas trunka treniruotas, arba kurie sportuoja kiekvieną dieną ganėtinai intensyviai, arba tie, kurie turi didelę masę ir jiems tiesiog reikia daug kalorijų ir kitaip jiems sunku suvalgyti tinkamo vertingo maisto didesnį kiekį. Tai tokiu būdu trinama tam, kad lengviau virškintų ir galėtų daugiau suvalgyti. Vidutinio svorio žmogui, tam, kuris nori numesti svorio, arba tam, kuris yra mažai aktyvus fiziškai, trinti kokteiliai visiškai netinka, nes jų žmogus suvartojas tiesiog nespės išnaudoti tų cukrų, kurių jis gauna, jie sukris į kraują ganėtinai greitai ir nusėda mums puikiai žinomų gerų minkštų vietų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Visi mes norime būti liekni ir sveiki, bet yra ir tokių, kurie stengiasi numesti svorio tik dėl to, kad atrodytų patraukliau. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad viena mėgstamiausių moteriškų pokalbių temų yra įvairiausių dietų aptarimas. Bet kaip sako mitybos specialistė Vaida Kurpienė, maitindamosi sveikai, moteris tiesiog pražysta, o besilaikydamos dietų jos dažnai būna suirzusios ir alkanos. Tęsime pokalbį su Vaida Kurpienė apie svorio metimą ir mitybos įpročių keitimą.
2: Turbūt pas kiekvieną moterį gyvenime būna tokių situacijų, kai trūks plyš, reikia atsikratyti kelių kilogramų svorio per savaitę. Kokią nekenksmingiausią dietą rekomenduotumėt tokiai lieknėjimo savaitei?
3: Rekomenduočiau įsigyti didesnio dydžio suknelę. Todėl, kad labai yra blogas dalykas įmesti tai priaugti ir reikia keisti mitybos įpročius. Yra normalu per savaitę numesti procentą pusantro svorio, na, iki 2%. Tai tos 2 kilogramus galėtų numesti 100 kilogramų sverinti moteris, bet tai mažesnė dydžio ir akivaizdaus pokyčio, kaip ir per savaitę nesuteikti. Nes kitu atveju, kas vyksta, kada mes metam svorio, visada dalis svorio dingsta iš riebalų ir dalis iš raumenų. Jeigu svorį metam greitai, tai tuomet didžioji dalis dingsta iš skysčių ir iš raumens audinio. Tai reiškia, kad tik mes pradėsim valgyti pakankamai, tokiu atveju atsistatys jau nebe raumuo, o riebalas, reiškia, mūsų apimtis net prie to paties svorio didės. Dėl to per greitai metant svorį, kas atsitinka, tai mūsų sutrinka sotumo jausmo suvokimas, tai reiškia, po dietos mes norėsim valgyti daugiau negu iki tol, nes mūsų organizmas galvos, kad vėl gali ateiti naujas badmetis ir norės prisikaupti jam riebalų. Jisgi nežino, kad jis gerą jam norėjo padaryti. Ir taip pat sulėtinama yra medžiagų apykaita, jeigu mes valgom stipriai per mažai, o tai tikrai vyksta, jeigu svoris krenta labai greitai. Taip kad tas troškimas norėti greitai numesti daugiau kilogramų yra kenksmingas, todėl kad tuo trumpu laikotarpiu atrodo paprasta ir gerai, bet ilgu laikotarpiu tai tikrai kenkia. Dėl to, ko aš ir pati mokau, reikia keisti kasdienius įpročius ir svorio laikyti maždaug stabilų. Kas tikrai yra įmanoma, pakeitus įpročius ir tada tokių problemų tiesiog nebebus. Man nuolat moteris džiaugiasi, kaip įlindo į kelnes, kur 4 metus negalėjo įlysti, ar į kostimėlį, kurios netiko jau 20 metų. Taip kad tikrai įmanoma ir amžius yra nekliūtis, nes mano vyriausia klientė yra 82 metų ir pasiekė puikių rezultatų. Taip kad jinai atėjo dėl sveikatos, bet ir išgražėjo labai 10 metų numetė. Nuo savęs tai tikrai visi pokyčiai yra įmanomi ir pats geriausias laikas jiems yra dabar. Ne nuo pirmadienio, o būtent nuo tos dienos, kada nusprendėte tą daryti ir nuo tos minutės. Ar tikrai viską iš karto nubraukti ir pakeisti? Ne. Pradėkit daryti tai, ką jūs galite pradėti daryti šiandien ir palaipsniui savo užduotį sunkinkite. Ir labai svarbu džiaugtis tais pokyčiais ir džiaugtis ne tik tai rezultatu, bet ir pačiu procesu. Ir tada poveikis bus tikrai ilgalaikis.
2: O ta 80-metė jūsų programos dalyvė, per kiek laiko ir kiek kilogramų numetė?
3: Aš dabar nepasakysiu tiksliai, nes tai jau buvo prieš metus ar pusantrų, bet jinai labai džiaugiasi ir aš ją labai didžiavausi, todėl kad, na, iš tiesų jinai visą gyvenimą maitinasi visiškai kitaip ir sugebėjo pakeisti savo racioną ir iš tiesų tai yra iššūkis. Ir labai stipriai sumažėjo cholesterolis, pagerėjo sveikata ir savijauta. Ir aš visada akcentuoju ne kilogramus, o būtent pokyčius išvaizdoje, apimčių ir savijautoje. Tarkim, cholesterolis, kas ypač svarbu vyresniems žmonėms, bet ir dabar viena dalyvė lanko, kursai trunka 3 mėnesius, tai praėjo 2 mėnesiai, jos cholesterolis buvo 9,9, šiai dienai praėjus 2 mėnesiam jau yra 8, be jokių vaistų ir be jokių papildų ir be jokių kraštutinumų. Tai tikrai yra paprasta ir džiugu rezultatas ir ilgalaikis.
2: Aš tai galvoju, taip yra, tarp svorio ir geros savijautos galima padėti lygybės ženklą.
3: Iš dalies, nes dalis žmonių, kurie pas mane ateina, ateina normalaus svorio, bet jos kankina galvos skausmai, skrandžio rūgštingumas, lėtinis nuovargis, mėguistumas. Saldumynų miltinių potraukis yra labai dalykų, kas aktualu ir lieknėms žmonėms. Tai nėra tik tai storesnių žmonių ar turinčių didesnį svorį problema. Žinoma, mažesnis svoris iš karto suteikia energijos, bet ta energija ateina netgi greičiau negu nukrenta svoris. Tikrai galima sulieknėti tiek, kiek reikia. Aš pati susvėrus 24 kg daugiau ir jau daug metų mano svoris stabilus yra. Dėl to aš tikrai iš savo patirties, ko puikiausiai suprantu tos žmonės ir aš pati galvoju, kad tai neįmanoma padaryti arba įmanoma tik tai trumpam laikui padaryti. Bet iš tiesų tikrai įmanoma, tikrai galima be jokių kraštutinumų, valgant skaniai ir tikrai tikrai sočiai. Nes aš manau, mūsų mentalitetui nėra priimtina būti alkanam, net ir kažkurį laiką, nes alkis tai yra kančia ir kančia žmogus ilgai neišbus. Taip kad tikrai numeta ir 20, ir 30, ir daugiau kilogramų, tiek, kiek kam reikia, mes visada pasišnekam, įsivertinam. Kita kartą stabdau, kad jau užteks ir tokių dalykų būna, tai labai yra individualu, bet tikrai viską galima pasiekti, svarbu subręsti, keistis, o ne pasirinkti trumpalaikę dietą, nes tokiu atveju rezultatas bus trumpas.
2: O kokia tos programos trukmė, į kurią pas jūs ateina moteris?
3: Aš rekomenduoju 12 savaičių, todėl kad mitybos keitimas iš tiesų yra tam tikras procesas ir tai iš vienos pusės paprasta, bet iš kitos pusės, kai mes daug dešimtmečių valgom tą patį maistą, turim tos pačius įpročius ir pasikeisti nuo vieno susitikimo dažnai būna įkvėpimas ir tada vėl lyg ir grįžti prie to paties. Tai šiuo atveju mes susitinkame kartą per savaitę 12 savaičių ir kiekvieną savaitę gauna paskaitą namų darbų, praktinių užduočių, ką turi daryti ir tada vėl susitinkam po savaitės. Ir tada maždaug per 3 mėnesius tikrai drąsiai galima pakeisti mitybą, suprasti, kokie produktai kada valgomi, kaip susidėlioti režimą. Labai svarbu, kad pragyvenamas yra įvairios situacijos. Nes vėlgi niekas mes negyvenam tokiam pasauliu, kad viskas vyktų kaip suplanuoti. Įvairių situacijų būna. Mano tikslas visada žmogui išmokyti pasirinkti geriausią galimybę iš esamų. Idealas tikrai, tikrai nebūtinas ir pakankamai gerai reikia daryti ir tikrai rezultatas būna puikus. Tai va čia jie gauna palaikymą ir kolegų, kurie kartu lanko ir mano, ir žinių, ir tada tas rezultatas gali tęsis tiek metų, kiek tik panorės.
2: O jeigu dabar savarankiškai žmogus nusprendė numesti svorio, nuo ko jūs patartumėt pradėti? Ar reikia palaipsniui laiptelis po laiptelio pratinti save prie mažesnių porcijų, ar galima iš karto, pavyzdžiui, jau nuo rytojaus pradėti valgyti mažai?
3: Na, aš tai nerekomenduoju mažai valgyti. Mano klientai kaip tik sako, kad jie dar tiek nevalgė, kiek dabar ir lieknėja. Sako, čia yra idealu, valgai skaniai daug ir mažiai. Aš iš tiesų rekomenduočiau pradėti nuo išsimiegojimo. Tai yra nuo anksčiau ėjimo miegoti, gero miego, tada skirti maistui laiko, gerai kramtyti, pradėti vartoti vandenį, na ir rinktis kuo natūralesnius produktus, reiškia, kuo mažiau pramoninių būdų apdorotos ir valgyti tam tikrų režimų. Labai daug informacijos ras ir mano knygoje Balansas ir mano rašomam puslapį, kuriame yra begalė receptų ir labai daug straipsnių, tai yra sulieknėk LT. Ir iš tiesų galima tą daryti ir savarankiškai, ir labai daug žmonių to daro, bet reikėtų palaipsniui ir suvokiant, ką daro, ir pirmiausia, sąmoningumas turėtų būti.
1: Laida atėjo į pabaigą. Dėkoju sveikos mitybos specialistei Vaidai Kurpienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus. O visi klausytojai galite jau nuo šiandien pradėti keisti valgymo įpročius ir pamatysit, kad gyvenimas nušvis kitom spalvom, atsiras noras ir energija jaustis, atrodyti ir gyventi kitaip. Juk sveika mityba – tai gera pradžia atrasti save iš naujo. Ačiū visiems, kurie klausėtės laidos. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitos neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalies žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

pasakaitė. Apie vabaliukų nelaimę. Vieną antradienį po lietaus vabaliukai gyvenantys pienėje kaip visada išėjo pasivaikščioti. Dangus jau buvo nusigiedrijęs, skaisčiai švietė saulutė. Pirmieji ėjo dideli vabalai, už jų mažesni vabalai, o už jų dar mažesni. O pačiame gale visai mažas vabaliukas, iškilai apsivilkęs žalią švarkelį. Vabaliukai ėjo linksmai, vienas su kitu kalbėdamiesi, žvalgėsi į gėles, klausėsi paukščių. Ėjo ir nė nepastebėjo, kaip įkrito į duobę pilną vandens. Pirmieji įkrito dideli vabalai, po jų mažesni vabalai, po jų dar mažesni, o paskutinis pliumtelė visai mažas vabaliukas, tas su žaliu švarkeliu. Vandens daug, neišgersi, duobės kraštas aukštai, neišlipsi. Ėmė vabaliukai šauktis pagalbos labai garsiai, dainuodami nelaimės dainelę. Tili, tili, tili, lon, mes įkritome balon, tiku, tiku, talala, didelė gili bala. Ojojoj, vaja, vaja, tuoj paskesime joje. Opa, opa, čikučiau, mus ištraukite greičiau. Kas jis? Veikti su tais vabaliukais. Visą laiką jiems kas nors atsitinka. Atėjo pudelis Vincas ir ištraukė visus iš duobės.

0: vakaro pasakaitė. Dar truputėlį ir įsižieps žvaigždės, išnirs mėnulis ir nuplauks, linguodamas virš tylių rudens laukų. Tada mėnulis užmes akį į mišką, pastovės užkliuvęs už aukščiausios eglės viršūnės, ir čia jį pamatys ežiukas su meškiuko. Žiūrėk, pasakysime ežiukas. Aha, atsakys meškiukas. O mėnulis pakils dar aukščiau ir užlies savo šaltą blankę šviesą visą žemę. Taip būdavo kiekvieną šio skaidraus šalto rudens vakarą. Ir kiekvieną vakarą ežiukas su meškiuku susitikdavo tai pas ežiuką, tai pas meškiuką ir apie ką nors šnekėdavosi. Taip pat ir šiandien ežiukas pasakė meškiukui, kaip vis dėlto gerai, kad mudu turime vienas kitą. Meškiukas linktelėjo. Tu tik įsivaizduok, manęs nėra, o tu sėdi vienui vienas ir nėra su kuo pasišnekėti.
1: O kur tu?
0: O manęs nėra.
1: Taip nebūna, pasakė meškiukas.
0: Ir aš taip manau, atsakė ežiukas. Bet jeigu staiga manęs nėra ir viskas, tu vienas, ir kągi tu veiktum?
1: Eičiau pas tave.
0: Kur?
1: Kaip kur? Į namus. Ateičiau ir pasakyčiau, ežiuk, kodėl tu neatėjai? O tu atsakytum,
0: na ir kvailelis, kaip aš atsakysiu, jeigu manęs nėra?
1: Jeigu nėra namie, vadinasi, išėjai pas mane.
0: Parbėgčiau namo, ha, tu čia, ir pradėčiau, ką?
1: Barti?
0: Už ką?
1: Ogi už tai, kad nepadarei kaip tarėmės.
0: O kaip tarėmės?
1: Iš kur aš žinau, bet tu turi būti arba pas mane, arba savo namuose.
0: Bet jeigu manęs iš vis nėra, supranti?
1: Betgi tu čia sėdi.
0: Tai dabar sėdžiu. O jeigu manęs iš vis nebus, kur aš būsiu?
1: Arba pas mane, arba namie.
0: Tik tuo met, kai aš esu.
1: Na taip,
0: linktelėjo meškiukas. O jeigu manęs iš vis nėra?
1: Tuomet sėdi prie upės ir žiūri į mėnulį.
0: Ir prie upės nėra.
1: Tuomet tu kažkur išėjai ir dar negrįžai. Aš išniukštinėsiu visą mišką ir tave surasiu.
0: Tu jau viską išniukštinėjai ir neradai.
1: Nubėgsiu gretimą mišką,
0: nėra ir ten.
1: Apversiu viską aukštyn kojomis, bet surasiu.
0: Nėra manęs, niekur nėra.
1: Tuomet išbėgsiu į laukus,
0: pasakė meškiukas,
1: ir sušauksiu, ežiuk.
0: Tu išgirsi ir sušuksi, meškiuk,
1: štai taip.
0: Ne, tarė ežiukas, manęs nė truputėlio nėra, supranti?
1: Na, ko tu prie manęs prikibai,
0: supyko meškiukas.
1: Jeigu tavęs nėra, tai ir manęs nėra, aišku.
0: Ne, tu esi, o štai manęs nėra. Meškiukas nutilo ir paniuro. Na, meškiuk, meškiukas neatsakė. Jis žiūrėjo, kaip mėnulis pakilęs aukštai virš miško, liejant jūsų ežiuku savo šaltą šviesą.

0: Vakaro pasakaitė. O dabar vaikai pasaka apie tai, kaip pasiliukas susapnavo baisų sapną. Jums vaikai taip nutinka? Pasižiūrėkime ir pasiklausykime, kasgi buvo siliukui. Pūtė rudens vėjas, žvaigždė sukosi žemai danguje, o viena šalta mėlyna žvaigždė užkliuvo už pušies ir sustojo tiesiai priešais asiliuko namelį. Asiliukas sėdėjo prie stalo, pasidėjęs galvą ant kanopėlių ir žiūrėjo pro langą. Kokia dygi žvaigždė, pamanė jis, ir užmėgo. Tada žvaigždė nusileido tiesiai prie jo langelio ir tarė, hai, koks kvailas asiliukas, toks pilkas, o ilčių neturi. Ko ilčių, pakartojo žvaigždė. Pilkas šernas turi iltis ir pilkasis vilkas, o tu neturi. O ką man jų reikia, paklausė asiliukas. Jeigu turėtum iltis, tavęs visi bijotų. Ir tada ji tankiai sumirkčiojo ir asiliukui už abiejų žandų išdygo po iltį. Ir nagų neturi, atsiduso žvaigždė ir padarė jam nagus. Tada asiliukas atsidūrė laukiai ir pamatė kiškį. Sveikas, trumpauodegi, šūktelėjo. Bet žvairys nudūmė, kiek kojos neša ir pasislėpė už medžių. Kodėl jis manęs išsigando, pagalvojo asiliukas ir nusprendė nueiti į svečius pas meškiuką. Tok, tok, tok, pabeldė asiliukas į langelį. Kas ten, paklausė meškiukas. Aš, asiliukas, ir pats nusistebėjo savo balsu. Kas? Perklausė meškiukas. Aš, atidaryk. Meškiukas atidarė duris, šoko atatupstas ir akimirksniu pasislėpė už krosnės. Ko jis čia baidosi, vėl pagalvojo asiliukas. Įėjo vidun ir atsisėdo ant kėdutės.
1: O ko tau reikia?
0: Iš už krosnės išgastingai paklausė meškiukas.
1: Atėjau arbatėlės pagerti,
0: surzgė asiliukas.
1: Ne, vis dėlto keistas tas mano balsas,
0: pamanė sau.
1: Arbatos nėra,
0: riktelėjo meškiukas.
1: Virdulys prakiuro. O kai prakiuro, juk vos prieš savaitę padovanojau tau naują virdulį.
2: Nieko tu nepadovanojai, asiliukas padovanojo man virdulį.
1: O aš kas toks?
2: Vilkas.
1: Aš? Ką čia šneki? Aš tik žolytę rupšnoju.
2: Žolytę, žvilgteli už krosnės meškiukas.
1: Aš ne vilkas,
0: sušuko asiliukas ir netyčia kaukštelėjo dantimis. Jis susigriebė už galvos ir nerado savo ilgų minkštų čiausų. Jų vietoje styrojo kažkokio šiurkščios trumpos ausiūkštės. Žvilgtelėjo į grindis ir visas nutirpo. Nuo kėdutės karojo naguotos vilko letenos.
1: Aš ne vilkas,
0: pakartojo asiliukas ir čiaukštelėjo dantimis.
2: Nepasakok pasakų,
0: tarė meškiukas ir iš

0: lindo iš užkrosnio. Letenose jis turėjo pliauską, o ant galvos puoda, kuriame laikydavo lydytą sviestą. Ką tu čia su maniai? Norėjo sušukti Asiliukas, bet įkimiai surzgi. Meškiukas tvojo jam pliauskai ir čiupo žarsteklį. Ar dar apsimetinėsi mano draugu Asiliuku? Šaukė jis. Apsimetinėsi? Garbė žodis, aš ne vilkas, sniukrojo Asiliukas ir traukėsi į užkrosnį. Aš mėgstu župšnoti žolę. Ką, žolė, tokių vilkų nebūna, šaukė Meškiukas, atplėšė krosnės durelės ir ištraukė degantį nuodėgulį. Ir Asiliukas prabudo. Kažkas beldė į duris ir dar taip smarkiai, kad kabliuką šokinėjo.
1: Kas ten?
0: Plonutėlių balsų paklausė Asiliukas.
1: Čia aš,
0: anapus durų šūktelėjo Meškiukas.
1: Miegi tu ar ką?
0: Taip, atidaręs duris linktelėjo Asiliukas.
1: Aš sapnavau. Mat kaip, ar sapnas buvo įdomus?
0: Paklausė Meškiukas ir atsisėdo ant kėdutės.
1: Ai, baisus, aš buvau vilkas, o tu mane, ai, mušiai žarstekliu. Tai reikėjo pasisakyti, kad tu Asiliukas.
0: Sakiau, atsiduso Asiliukas,
1: bet tu netikėjai. Sakiau, kad net jeigu atrodo kaip vilkas, vis tiek mėgstu žolę.
0: Ir ką?
1: Nepatikėjai. Kitą kartą tu sapne man pasakyk, Meškiuk, ar prisimeni, mudu su tavimi šnekėjomės.
0: Ir aš tavimi patikėsiu.
1: Aš tikrai, ar girdi, tikrai, tikrai, pasakė Meškiukas.
0: Ežiukas linktelėjo.
1: Aš tikrai ateisiu pas tave, kad ir kas nutiktų. Aš visada būsiu šalia tavęs.
0: Ežiukas žvelgė į Meškiuką ramiomis akimis ir nepratarė nė žodžio.
1: Na, ko tu tyli?
2: Aš tikiu,
0: atsakė Ežiukas. Ežiukas įkrito į vilkdobę ir pratunojo ten visą savaitę. Jei netyčia aptiko veraitį, ji bėgo pro šalį ir išgirdo silpną ežiuko balsą. Meškiukas savaitę ieškojo ežiuko po visą mišką, nusivarė nuo kojų ir kai pasiet bėgo veraitį, ištraukė ežiuką iš duobės ir parnešė namo. Ežiukas gulėjo iki pat nosies, aptulotą antklodę ir žvelgė į Meškiuką tyliomis akimis.
1: Nežiūrėk į mane šitaip,
0: tarė Meškiukas.
1: Neištversiu, kai šitaip į mane žiūri.
0: Ežiukas užsimerkė.
1: Na štai, dabar tu lyg numiręs.
0: Ežiukas atsimerkė.
1: Nusišypsok,
0: paprašė Meškiukas. Ežiukas pamėgino, bet jam prastai sekėsi.
1: Tuoj pagirdysiu tave sultiniu,
0: tarė Meškiukas.
1: Voveraitė atnešė šviežių grybukų, aš išviriau sultinio.
0: Jis įpylė į puodelį sultinio ir kilstelėjo ežiuko galvą.
1: Ne, taip negerai, tu atsisėsk.
2: Nepajėgiu, atsakė ežiukas.
1: Paremsiu tave pagalvę, štai šitaip.
2: Man sunku,
0: pasiskundė ežiukas.
1: Kentiek.
0: Meškiukas atrėmė ežiuko nugarą į sieną ir pakišo pagalvę.
2: Man šalta.
1: Tuojau, tuojau.
0: Meškiukas užsirangė ant aukšto ir kamšė ežiuką kailiniais.
1: Kaip tu nesušalai, juk naktimi šitaip šalta,
0: murmėjo Meškiukas.
2: Šokinėjau, atsakė ežiukas.
1: 7 dienas? Tik naktimis. Ir ką tu valgiai?
2: Nieko. Oi, ar duosi to sultinio?
1: Ach, tikrai, gerk.
0: Ežiukas nurijo kelis gurkšnelius ir užsimerkė.
2: Gerk, pavargau.
0: Ne, gerk. Ir meškiukas pradėjo girdyti ežiuką šaukšteliu.
2: Daugiau nebegaliu.
1: Už mane.
0: Ežiukas gurkštelėjo.
1: Už voveraitę.
0: Ežiukas nurijo.
2: Už kiškį, žinai, kiek jis padėjo.
1: Palauk,
0: paprašė ežiukas,
2: atgausiu kvapą.
1: Šaukštelis už kiškį, jis labai stengiasi.
0: Ežiukas nurijo.
1: Už žiurkiniuką.
2: O žiurkiniukas ką nuveikė?
1: Nieko, kasdien atbėgdavo ir klausinėdavo.
2: Tegul palaukia, nebegaliu.
1: Kartais ir iš ryto atbėgdavo,
0: tarė meškiukas.
1: Nagi, šaukštelį.
0: Ežiukas nurijo.
1: O dabar už apuoką.
2: O apuokas kuo dėtas?
1: O kaip kuo? Na, už apuoką tai priklauso 3 šaukšteliai.
2: Bet kodėl?
1: Juk aš ant jo 3 naktis skraidžiau, tavęs ieškojau.
2: Ant apuoko?
1: Ant?
2: Meluoji,
0: nepatikėjo ežiukas.
1: O kada aš šioje vietoje prasmegčiau?
2: Ir kaip tu ant jo užsirangiai?
1: O jis labai stiprus, atsisėdau ant sprando ir pirmin. Būtų matęs, kaip kiškis mūsų išsigando.
2: Kaip?
1: Išgersi, papasakosiu.
0: Ežiukas išsriebė 3 šaukštus iš eilės ir vėl užsimerkė.
2: Kaip?
0: Paklausė jis.
1: Kas?
2: Kaip kiškis jūsų išsigando?
1: A, kiškis? Įsivaizduok, aš lekiu, o staiga jis.
0: Nagi, dar šaukštelį.
2: Užuodė, kaip kvepia.
0: Ach, ežiukas nurijo.
1: Tai štai. Tupė sau kiškis, ausimis karpo, staiga mes.
2: Su apuoku?
1: Aha, jis kad šoks, kad dės į kojas. Apuokas vos į medį neįsirėžė. Nagi, šaukštelį už apuoką?
2: Ne, jau tikrai nebegaliu,
0: papurtė galvą ežiukas.
2: Verčiau atsigulsiu.
0: Meškiukas paguldė ežiuką į ankstesnę vietą ir apkamšė kailiniais.
1: Na, ar šilta?
0: Paklausė meškiukas.
2: Aha,
0: atsakė ežiukas.
2: O apie apuoką tu išsigalvojai? Sakyk.
1: Ką tu? Kai pasveiksi, kartu paskraidysime.
2: Paskraidysime.
0: Mygdamas vos girdimai sumurmėjo ežiukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimai pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje jau užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Nyderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: One Direction. What you want me?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Bandysime, kam įdomu, kalbėti apie dvasinį tobulėjimą, kas tai yra, kaip suvokti tą dvasinį tobulėjimą ir kam to reikia apskritai gyvenime. Ar tai padeda žmogui lengviau pragyventi gyvenimą, ar apsunkina jį, nes sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau sunku gyventi. Ir kitas sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau nežinai. Tai ta nežinojimo teorija. Tai kaip čia geriau gyventi, ar daugiau žinoti, ar daugiau tiesiog neigti ir nieko nežinoti, nes kuo mažiau žinai, tuo atrodo, kad daugiau žinai, kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai, nes ta apskritimas, kuo didesnis, tuo jis daugiau liečiasi su tai nežinomybė. Tai kokia čia teorija naudojantis, geriau žmogui gyvenime kuo vadovautis ir kaip pasiekti tą harmoniją, laimę, meilę ir džiaugsmą savo gyvenimo kelyje. Ir jeigu mes šiandieną kalbėtume apie laimę, apie palaimą, tai jau mes daug kartų kalbėjome, kad be meilės niekada jūs nerasite laimės. Tai yra du tokie giminingi žodžiai ir gyvenimo reiškiniai, kurie vienas su kitu nepaprastai artimai sujungti susiję. Ir jeigu mes kalbėsime šiandieną apie meilę, apie žmogaus paskirtį ir kodėl žmogui turi būti svarbu meilį, mylėti, džiaugtis tuo gyvenimu, ką mums Dievas davė, ką mums visata duoda, kokie energetiniai srautai į mus cirkuliuoja, per mus pracirkuliuoja ir ta laisvoja energetika, kuri ateina, nes viena energetika yra energija žmogaus, kuris gauna su maistu, su vandeniu, su tais fiziniais dalykais, kuriuos žmogus vartoja per orą, kurį įkvepia. Ir yra ta laisvoja energetika, kuri mes jos nelabai lygtai matome, juntame, bet jeigu mes esame įtempti, jeigu mes esam išreikvojam tą energiją pykčiui, visokiausiam pavydams ir kenkimui, ir kerštui, ir visokiais blogais neigiamais tokiais jausmais gyvename, tada ta laisvoja energetika tiesiog praeina pro šalį, ar jinai tiesiog neužpildo mūsų ir mes senkame, išsenkame, pradedame silpnai jaustis ir tada išnaudojama ta energija ir žmogus praranda ir tą imunitetą ir nuotaiką gerą ir kai mes kalbėjom dėl to tamsaus paros laikotarpio, jis dar daugiau įjaučia ir dar blogiau būna, todėl labai yra svarbu gyventi su meilė, gyventi su džiaugsmu, su meilė širdyje ir atverti tą kanalą, ką mums duoda visata ir kas tai yra tas kanalas ir kodėl jo reikia paisyti.
3: Taigi apie tai ir padiskutuosim su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
4: Labas, Kęstutė. Taigi, ką reikia žinot žmogui, kad jis būtų laimingas ir kaip su ta energetika yra, ne? Va tai, ką girdėjau, tai tikrai aktualūs labai klausimai. Ir ko gero, pirmiausiai reikia pradėti nuo to, ką žmogui reikia žinot, kad jisai būtų, nu, eitų bent jau šituo keliu evoliucijos, nes bet ką sužinojus, tu iš karto netapsi jau ten bumt ir iššovei kaip fejerverkas. Taip nebus, bet kokios žinios veda į savęs harmonizavimą, į vidinę darną. Tai mano aiškus supratimas ir tai, kas man buvo duota, tai yra patys pagrindai, nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai. Kodėl nauji? Todėl, kad jau labai ilgą laiką žmonija pati gyveno nesupratime apie tai, kas ji yra, kas yra kiekvienas žmogus ir kas yra pasaulis. Nes gyveno grinai materialistiniame požiūrėje. matė viską tik tai kaip materiją. Ir apie energinius laukus žinojo tik mokslininkai, kurie, nu, kažkokius populiarius straipsnius, jeigu kuris parašo, tai realiai būtiniame lygmenyje žmonės to nežino ir negirdi. Nu, dabar jau daugelis girdėjo, kad yra aura apie mūsų kūną, energinis laukas, tačiau kaip tuo naudotis, ką iš to reikia žinot, kokias išvadas iš to pasidaryti. Turbūt, nu, didžioji dalis žmonių tiesiog nežino, o jeigu net ir girdėjo, tai realiai gyvenime, kasdienybėje to nedaro, nepaiso, netvarko.
2: O kodėl taip žmonėms taip svetima? Tai ar čia tiesiog, kad ugdymas, auklėjimas buvo blogas ar supratimas, ar čia religijų kažkokia klaida, kažkas nepastebėtai praslydo, kad žmogus šiandieną, nu, nesakyčiau, kad tikrai dvasingi žmonės ir kad jie tą sielą savo jaučia ir klauso jos ir jos keliu žengia. Bet aš dar noriu vieną dalyką labai tavęs paklausti, kol mes pradėsim tą šiek tiek diskusiją. Daug kas klausia, kas yra dvasia ir kas yra siela. Ir man tai jie kažkaip tai lygtai tas pat, bet iš tikrųjų, va čia irgi ir straipsniuose rašo, kad va, dvasios tiesiog nenori kenkti žmonėms. Ir dvasia gali pareikalauti, kad jų siela greičiau paliktų žmogišką įkūną. Tai kas yra tos dvasios? Ir siela, tai aišku, kur širdy tas kanalas, tai, ir kad širdy gyvena tas, nu, dievas, vadinkim, ar ne, tas susijungimas. O kas yra dvasia?
4: Jo, tai čia klausimas tikrai toks esminis ir daugam žmonėm kyla, bet aš tai matau tai kaip proto klausimą. Mano supratimu, tai kaip aš jaučiu ir kaip aš suprantu ir su kuo man ramu, tai yra siela, tai yra dalelytė visos dvasios. O visa dvasia tai yra visos visatos energinis laukas, kuris turi, kaip ir mūsų organai, sakim, ląstelė turi energinį lauką mažytį, organas, kuris yra ląstelių apsijungimas, turi jau didesnį energinį lauką, organų sistema dar didesnį ir mūsų visas organizmas, susidedantis iš daugelio organų sistemų, turi dar didesnį, o toliau žmonija, planeta, visata ir taip toliau, tai vis didėjantis. Tai va, mes kaip maža dalelytė turim savo energinį lauką, aš tai jį vadinčiau siela. O visa visuma, sakykim, turi didesnius energinius laukus. Tai jeigu mūsų galaktika, sakykim, ten paukščių tako, tai jinai turi galingą energinį lauką, tai būtų kaip dvasia mūsų sielos atžvilgiu, kurios dalelė mes ir esam. Taip kaip organizmo ląstelė yra dalelė viso organizmo. Tai neatskiriami dalykai, nėra ten, kad kažkas atskira ir kažkas kažkam komanduoja. Tai tiesiog kaip dirba organas iš ląstelių, taip ir mūsų siela dirba visoje dvasioje. Tai aš matau vienybę, tik tai va tai tas pavadinimas, globalumas arba mažumas vat, tuo išsireiškia, tik tai ir tiek aš matau.
2: Nes kadangi ta dvasia, vadinkim visata, jeigu mes galėtume pasakyti, tai dievo dvasia ar kaip visatos ta dvasia, ta bendra harmoninga. O tenai vis tiek jinai prižiūri, nes vat, būna žmogus, kad dar radikaliai netitinka to dvasinio tobulėjimo kryptimis, neina, jisai prieštarauja, tie, nu, ateistai, tai ateistai, bet yra iš visko, kurie prieš kovoja.
4: Yra, natūralu, taip.
2: Ir tada tiesiog pareikalauja tai sielai palikti kūną, nu, žmogus numiršta.
4: Bet pažiūrėkim labai paprastai, juk kaip mūsų organizme, juk yra holografijos principas, mokslininkai aiškiai įrodė, kaip mažoje dalelėje, taip visoje visoje. Tai kodėl tu prižiūri savo dešinę ranką arba ten pirštą, nori, kad ji būtų sveika, tu ją prausi, rengi, maitini ir taip toliau. Už tai, kad jeigu ją skaudės, jai bus nepatogu, tai tau bus nepatogu. Lygiai tas pats ir visatoje. Jeigu kažkas tavyje neharmoninga ir tu įsitempęs, tai organizmas tave jaučia kaip įtempta. Nu, lyg mėšlungis būtų sutraukęs. Tai tada organizmas žiūri, kodėl ir ką reikia padaryti, kad vėl atsipalaiduotų, kad būtų smagu. Nu, nepatogumą gydo pats organizmas, jis atkreipia dėmesį į tai, skiria tam energiją, skiria priemonės, kurios suvestų viską į harmoniją. Tai ir viskas paprastai.
2: Nu, jeigu mes paprastai šnekant, žiūrėkit, kartais būna, ne, kojos nušalo, kraujotaka sustojo, prasideda gangrena. Ir jinai kyla visą aukštyną, ką daro, koja amputuoja.
4: Nu, taip.
2: Tiesiog nupjauna, kad visas organizmas...
4: Kito būdo.
2: Nėra, tai čia dvasios turbūt irgi tos, jeigu žmogus kūnas nepaklūsta ir nepaleidžia tų sielų, jeigu ten jis vykdo tokį, tai tada paprašom ir ties angelų pagalbos ir jie tada to žmonės...
4: Čia galima mistika tokia. Čia kažkokie mirties angelai ar dar kažkas. Aš tai matau kaip energinių laukų sąveika. Ir energinis laukas visą laiką nukreiptas į harmoniją. Ir jeigu harmonijai reikia išoperuot, reiškia bus išoperuota ir viskas. Jeigu jau ta dalis atidirbo paseno arba sugedo, jie reikia pakeisti kitą. Tai šitą patraukė, ateis kitą. Ir viskas čia kaip mūsų organizme. Lygiai tas pats. Čia jokios mistikos tame aš nematau.
2: Na, mistika, tai žinot, vaizdiniai labai gerai galima įsivaizduoti tą velnę, tą angelą, gerą, blogą, žinai, tą giltinę su dalgiu. Nu, žinot,
4: tai, jeigu šitaip žmogui patogiau, sakykime, jaust aplinką ir eit harmonijos keliu, kaip jaučiant apribojimus, kurie atitinkamai, sakykime, neleidžia kažkur tai eit, kurie galbūt netgi ir baudžia, jeigu tai žmogui patogiau išsilaikyti ramybė, tai tegu viskas su tuo tvarko. Aš tai, pavyzdžiui, matau tai visiškai kitaip, kaip natūralų organizmo darbą, kaip savaime suprantamą dalyką. Ir nematau tame kažkokios tai mistikos ypatingos.
2: Ja, bet daug, žinot, klausytojų jie ir neigia ir nori kitai išgirsti ir pajusti ir suprasti, tai kažkokiam priemonėm šiek tiek vaizdingiau galima jam įsivaizduoti, jeigu jam nuo to lengviau. Bet grįžtamės prie meilės.
4: Aš tada kalbu irgi žmonėm dviem kalbom, religinė mistinė kalba arba energinė fizikinė. Ir sakau žmonėms rinkite. Kokia jums priimtiniau, kokia jums aiškiau. Ir jeigu tu nori spręsti savo problemas ir tiesiog atiduodi savo problemą Dievui, kuris kažkokiu mistiniu stebuklingu būtų tai išsprendžia. Viskas su tuo nuostabu. Bet jeigu tu suvoki tai kaip energinį lauką, kurį tu pats gali moduliuoti ir sakykime, sukurti savyje ir gauti rezultatą, ir tai puiku, kuris kelias tau tinkamesnis, to ir reikia, viskas tvarkoj.
2: Jo, svarbiausia, kad viskas kryptis būtų į meilę, į laimę ir į džiaugsmą, kad žmogus gyventų nesusiraukęs, nepiktas, neįsitempęs, bet kad jis galėtų laisvai gyventi ir panaudotą laisvą energiją, kuri ateina iš visatos.
4: Visiškai teisingai, tik kad šitas dalykas būtų, tam reikia keist požiūrį į save ir į tą pačią visatą, nes mes, jeigu viskas holografiškai, reiškia visame tame yra visa visata, arba 100%, tai tu gali tame visumoje matyti ir tą įtemptąją pusę, ir atpalaiduotąją pusę, ir į ką sutelksi dėmesį, taip tu ir jausiesi, taip ir gyvensi. Tai kad šitą dalyką susivokt, aš tikrai žmonėms visą laiką siunčiu trijų žodžių kodą. Laimingo gyvenimo raktas.
2: Tik tai
4: ir tiesiog paieškokit internete, paieškokit kažkur, tai paklausinėkit, galų gale paskambinkit man tiesiogiai ir aš tai paaiškinsiu, kas tai yra, nes tai yra paprasta, be jokios mistikos ir kiekvienam prieinama. Tai netgi pasakysiu savo telefoną iš karto 866-780-80 ir tikrai padėsiu, ko tik galėsiu.
2: O sakyk, dar yra tokių klausimų daug, kam, daug kas nori remtis mūsų mokslininkų, fizikų, tai ką jie jau išradė, ką jie pastebėjo, ką jie išmatavė ir sako, va, viską, ką gali pasverti, ką gali išmatuoti, ką gali apčiuoti, tai va, čia yra viskas teisybė. A visa kita tai yra mistika, tai yra va, prisigalvojimai kažkokie. Kokia čia energetika, jeigu jūs mokslininkai dar neišmatavo? Ar tu manai, kad jau mūsų mokslininkai ištyrinėjo visatą?
4: Aš galiu pasakyti šitaip, tai yra toks nesusipratimas, kadangi niekada nepasikartojo vienodos situacijos, kaip dvi bangos vienodos vandenyne niekada nebuvo, tai reiškia tai, ką ištyrė mokslininkai dabar, niekada nepasikartos. Kažkokie tai niuansai, panašumai yra, tačiau realiai situacija 100% niekada neatsikartojo ir neatsikartos. Tai reiškia tai, ką mokslininkai ištyrė ir padarė išvadas, tai yra tik tai to momento išvados. O toliau viskas bus kitaip ir dar kitaip ir dar kitaip. Tai kas pats kas atrado naują hormoną, kurį išskiria ten antinkščiai ir dar kažkas, o pasirodo, kad tas hormonas kiekvieną akimirką skiriasi kažkuo. Ir niekada antinkščiai nepagamins lygiai tokios pat sudėties hormonų už tai, kad nėra vienodų situacijų ir nėra vienodos reakcijos organizmo. mes tik tai labai ribotai žiūrėdami ir labai ribotais parametrais, mums atrodo, kad tai tas pats. Tačiau to paties visatoje neegzistuoja. Todėl ir sakoma, nevalgyk pažinimo vaisiaus, nes viešpaties keliai nežinomi. Tai čia tiesiog taip yra, bet mes ant tiek įpratę tyrinėti išorę ir logiškai ją struktūrizuoti, kad tai yra kaip atrodo savaime suprantamas ir neišvengiamas dalykas. Tačiau tai toli nuo to. Širdies gelmėje, ramybėje yra tikrieji atsakymai tam pačiam momentui visada. O senos žinios jos yra labai dalinai panaudojamos arba išvis nepanaudojamos.
2: Na, o dabar, sakyk, mes dažnai kalbam, kad žmogus, jeigu jisai gyvena be meilės, be pusiausvyros ir tiesiog nepaklūsta savo vidaus, negirdi, neklauso širdies, vadinkim, ir tada jie užpuola ligos, jie serga ir ant galo jisai ir numiršta, išeina iš jo gyvenimo, jeigu jisai neieško jokių išeičių. Ar ta vat siela ieško žmogui ligų, prigalvoja, kad jam susirgt ir naudojasi, kada išeitinai nori iš to žmogaus, kuris elgiasi, nesąžiningai jos atžvilgio, prigalvojas blogybių visokių.
4: Jo, supratau. Tai mano supratimas toks, nėra to, kas prigalvoja, nėra to, kas baudžia, nėra to, kas teisia, kas nurodo ir taip toliau.
2: Bet išeina žmogaus
4: siela. Organizmo reakcijos, taip kaip mūsų organizmai, jeigu ten inkstai sustreikus, tai atsilieps akys, atsilieps visai sistemai, nes tai yra energinių laukų sąveika. Ir nėra to, kuris koordinuotų, kuris nurodytų, kokiu ritmu širdžiai plakti ir kaip virškintis maistui. Tai tiesiog natūralūs procesai, įtakojantys vienas į kitą. Kaip sriuba verda ir neaišku, kaip turi vartytis pupa, kaip turi vartytis morka sriuboje. Tiesiog taip, kaip išeina. Ir lengviausių kelių viskas eina. Todėl aš žiūriu į tą dalyką kaip į natūralų procesą, nes tai yra visą laiką procesas nukreiptas į harmoniją. Visa ta, kiekvieną akimirką lengviausių kelių eina į pusiausvyrą. Tai reiškia į meilę, į ramybę, į pilnatvę, į laimę. Ir kitos krypties nėra, neegzistuoja. Jeigu mes sutiktume su tuo, mes atsipalaiduotume kiekvienu momentu. O atpalaiduotas organizmas iš karto eitų į harmoniją. Taigi mus veda nuolatos į tai. Tai ko mums tai reikia? Pasitikėti ir atsipalaiduoti. Kadangi mes šito dar nepabandėm niekada, pagal seną sistemą mums tai nebuvo tokio nurodymo, todėl mes ir netikim tuo. Tai aš raginu pabandyti. Atsipalaiduot. O tam reikia laimingo gyvenimo rakto, kuris tiesiog suveda viską į pasitikėjimo sistemą.
2: Na, bet kalbant apie tai, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip vidus jo norėtų. O apie tai aš kalbu.
4: Ir tada jie neklauso.
2: Neklauso, taip.
4: Jie negali girdėti už tai, kad jų dėmesys, jų ausys, akys ir visi pojūčių organai nukreipti į išorę, o ne į vidų. Tai jie negali vidaus išgirst. Ir tik tada, kada išorė subankrutuos, tai reiškia, jų visos analizės jau neduos laimės ir jokių šansų, o duos tik skausmą, tada žmogus pradės ieškoti, palauko, ką daryto, kur dar.
2: O jeigu jis neieškos?
4: Atsiras galimybė pažvelgti į vidų.
2: O jeigu jisai neieškos ir nežvelgs į vidų, jisai savo įspyrimo ir jisai tada išeina iš gyvenimo.
4: Nes jis iš niekur neišeina, tai kūnas tik
2: tai. Kūnas, aš tariu.
4: Kūnas tada degraduoja ir suyra, bet siela pati
2: keliauja toliau.
4: Taip, aha, šitokiu būdu kūną aš suardžiau. Reiškia, kažką ne taip darau. Reiškia, reikia imtis kitos patirties. Gauna kitą kūną ir pradeda nors kiek daryti kažką kitaip. Ir va šitaip kūnas po kūno evoliucija vyksta, kol siela pagaliau susivokia. Taip, anas kelias netinkamas ir jeigu ten eisiu bus taip, kaip buvo, aha, reiškia, reikia jau eiti kitaip. Tai tiesiog evoliucija.
2: Bet jeigu sielos neklauso žmogus, jis tai gudras labai logiškai mąstantis, kad tik už pinigus viską nupirksi, ką sielai daryti. Tik išėjai.
4: Paprasčiausiai, čia nėra tokio mąstymo, kad ką turi daryti ar nedaryti. Tiesiog yra pasekmės. Ir pasekmės veda kažkokiu keliu. Taip kaip upė teka ir atsiriame į krantą, kaip į pasekmę ir natūraliai sukasi, taip ir gyvenime. Mes atsiriame į kažkokį skausmą ir tada priimam kažkokius sprendimus. Jeigu tas skausmas nepakankamas, tai mes dar eisim gilin, gilin. Bet jeigu jis jau pakankamas, mes nuo jo nusisukam ir einam kitų kelių. Štai šitaip gyvenimas per mūsų potyrius reguliuoja mūsų gaunamas patirtis pilnai. Ir mes ir einam į tas patirtis, kurios mums atrodo geriausios tuo momentu.
2: Jo, tai vat, būtų gerai, kad žmonės išgirstų savo sielą. Ačiū, Robertai, labai už pagalbą mums.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ką daryti, kai žmogus neklauso, kai jisai nenori girdėti, jisai nei tos dvasios, nei tos sielos, nei to vidinio balso, jisai nieko nenori paisyti ir žmogus va, serga ir jam skauda ir jam blogas tas gyvenimas ir jis nemoka va, atsisukti į savo vidų ir paklausti, o gal, gal aš ko nors negirdžiu vidaus savo sielų, savo širdies, gal ko nors ne taip, ką nors darau, tai va čia būtų tas kelio pradžia, kada žmogus nesiginčytų su radiju, lengviausia tai žinot, įsijungti ir rėkti ant radijo, ginčyti su juo, juk su radiju nepasiginčysit. Taip lygiai ir su vidiniu tuo balsu savo širdies, su juo nepasiginčys, jūs sielai neįsakysit savo protų sugalvojęs, kad tu čia taip mylėk ar tą mylėk, o pavyzdys paprastas, pasižiūrėkit moterį, kuri jums nelabai patinka ir jūs įsimylėkit. Va, sakyk, šita moteris turės maišą pinigų, aš ją įsimylėsiu. Nu, ir pažiūrėsit, kaip jūs ją įsimylėsit. Tai va, čia toksai paprastas pavyzdys, kaip priversti sielą jausti kitaip savo gudrių proto. Kaip ir mes vat, kartais gyvenime nesuprasdami, kaip elgiamės ir egoistiškai, ir galbūt ir savanaudiškai, ir visai kitaip. Ir kodėl sielos priima sprendimą, va tau ir ligų ateina, atneša kažkokių, tai nu, nėra, kad tyčia tau atneša, bet va taip, kaip ir sako, kad toks gyvenimo tokia evoliucija. Va, tau, tu tą gauni, tu tą pamokas, jeigu tu neklausai, dar gauni ir galiausiai priveda tave iki tokio gyvenimo, kad ir išeit reikia, o tos išėjimo būdai įvairūs būna. Kaip ir automobilio sako, nevažinėk labai greitai, nes tavo angelas nespėja tokiu greičiu skristi paskui tave ir gali įvykti avariją ir žūti. Taip ir gyvenime. Neskubėkit gyventi, kad tas angelas spėtų su jumis kartu. O tas angelas jūsų širdis, jūsų siela, jūsų meilė, jūsų gerumas. Tai va, mokėkime su tuo gyventi ir pamatysime, ką mes pasieksime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Auriu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas.
2: Labą dieną. Nu, aš va šitą dainą klausau ir prieš tai, ką kalbėjo Karbauskis, va, aš pradedu galvoti viškai kitaip, nes dvasia jinai nekenčia. Kenčia kūnas, o siela atsiunčia tą kūnui kančią, kad ją pertvarkyti eitų į meilę.
3: Va, tai dabar mes vat aiškinomis, kad dvasia tai yra visatos visa energetika, nu dievas vadinkim, ar ne? Ir to dievo dalelytė ateina pas tave į tavo kūną, į tavo vidų ir tada suteikia tą kanalą iš to energetinį srautą į tavo širdelę, o širdis pradeda plakti ir jinai tada atneša savo patirtį, vat meiliai, džiaugsmui, gerumui ir žmogus turėtų juos klausyti, ar ne? Tai dabar kenčia dėl tavo poelgio siela, o per sielą kenčia ir ta pati dvasia, jinai mato, kad tu ne taip darai kažką.
2: Bet siela tai energija, energija kentėti kaip iš principo negali.
3: Matai, kenčia,
2: matai. O kūnas ne energinis dalykas, tai jis ir kenčia.
3: Matai, kančia įsivaizduot kokia, yra ir energetinė, galbūt kančia, mes nežinom, ką kenčia visa ta, jeigu mes išspinduliuojam pyktį ir blogį, vat ką jinai gauna iš mūsų, ar jinai gauna džiaugsmą ir gerą visai vibracijos, visos energetiniai, ar tu užterši kažkuo tai savo negera valia, elgiasi negero.
2: Tai vat, aš užteršiu, va čia ir yra, siela jin mane neužteršia, aš užteršiu, su kažkuo kitu užteršiu, ir va tas va, kažką kita, ta siela nori išstumti.
3: Taip, žmogaus elgesį nori įstumti blogą, va tos, ką mes kalbam, pykti, kerštą, ten visokius nesažiningus dalykus, siela bando žmogui vis per kažkokį vertinimą duot suprast, kad tu žmogau ne taip darai.
2: Bet aš kažką gaunu, va tą piktą kažką gaunu. Iš kur atsiranda tas piktas va, žmoguje?
3: Iš smegenų.
2: Jį apsaugot nori nuo pikto.
3: Jo, iš smegenų, iš žmogaus gyvenimo patirties, galbūt ir per genetinius dalykus atsineša kažkokią informaciją iš praeitų gyvenimų. Sunku labai pasakyti, kiek genetika atvistikinai neša savo tą kodą kažkokį tai. O taip, tai žmogus daugiausia prisigalvoja arba gyvenimo patirtis ar pažinimas toks. Jam atrodo taip matė, taip suprato gyvenimą ar iš tėvų, ar iš kažko tai. Nu ir jam taip susiformavo, kad jisai bus vagis. Arba ten politikas vagis. Sisteminis koksai vagis. O ir jisai siekia, kai čia jam karjera didžiausia, kaip čia laimėti rinkimus, papulti kokią miesto tarybą. Nu va ten tai aš jau padarysiu, blemba tiem visiem.
2: Tai taip išeina, kad pats save žmogus ir kankina. Tik tai sako, man vat kažkas kažką daro. O iš tikrųjų, jisai pats save prisiema tą, kaip sakant, kančią ant savęs. O ne kitas kažkas jam duoda tą kančią.
3: Taip, aš manau, kad tikrai pats pasirenka viską, pilnai sutinku. Žmogus kiekvieną žingsnį pasirenka į priekį ir net nežino kartais pasiekmių, kas bus. Pažiūrėk irgi, sako, vagys irgi kartais gyvena laisvėje, bet nedaug retai gyvena vagys laisvėje, vis tiek jie daugiau uždaroj sistemui būna, nes jie vagys. Bet jis pats pasirenka ar vokt ar nevokt.
2: Ačiū, ačiū.
3: Jo. Tai va, tai aš manau, kad žmogaus tas pasirinkimas gyvenimo forma, kaip jam gyventi, jisai pats susigalvoja, ar jisai taip nori, jisai taip nori, ar jisai klauso tų, kaip sako, nieko ten tie, bet kokio religijoje ir tie 10 katalikų, kurie 10 dievo įsakymų, jie nieko blogo tikrai niekam nelinki ir jie niekam nieko nesako, gali ten vienaip tikėti, ar kitaip tikėti, ar vieną religiją, ar kitą, bet tie gyvenimas žmogaus ir tie pasirinkimai jo, kaip jam gyventi, jo pačio teisė, ar jisai klauso. Jeigu jam iš širdies tai sako, kad taip daryti, tai taip ir daryt. Bet jeigu susigalvoji, kaip daryti, tai gali padaryti ir klaidų, po to už jas reikia ir kentėti. Ir ta kančia ne visą laiką būna malonė, nes tos bausmės gali būti ir įstatymų numatytos kažkokie, tai ten uždaryti laisvę, atimti žmogaus į kalėjimą, pasodinti ten dar kažkokios kančios, pažiūrėkit, kokių yra prigalvoja ten ir būdavo nulinčiuoja ir ten muša ir rimbų, ten kažkiek tai išrašo, ir ten žmogų pririša rankom į viršų ir ten nuplaka į, na, visokiausių būdavo bausmių.
1: Bet kartais žmogus sako, kad neturėjau kito pasirinkimo, turėjau taip pasielgti.
3: Vokt? Na, neturėjau kito pasirinkimo, tik vokt galėjau, taip?
1: Na, ir kita tema,
3: pavyzdžiui,
1: kad tiesiog...
3: Kokį, neturėjau kito pasirinkimo. Pasirinkimas nėra padėties, kad nebūtų išeities. Visą laiką yra pasirinkimas. Arba tu ieškai savo gudresnio pasirinkimo, pragudrauti, kaip čia vat man prasisukti, ar tu tiesiog ieškai, kaip savo meilę išreikšti. Tai... Koks pasirinkimas. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, apie ką reikėtų ir kalbėti.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Julius mums skambina, laba diena.
2: Laba diena.
3: Sveiki.
2: Julius norėtų savo supratimą pasakyti, kas yra siela duše. Kas yra.
3: Dvasia ar duše?
2: Nu, abudu, aš taip sakau, siela turim kiekvienas mes, taip?
3: Taip.
2: O dabar, kaip, pavyzdžiui, ten aš, sakykim, jau paliksiu šią žemelę, ir tada, vat, jeigu aš grįšiu, kaip sako, pas savo namiškiam trukdysiu, ten kitiem kam, tai va, ta mano, tada jau iš sielos pavirta dušelė, ir ta dušelė be savo laimės, be nieko, ieško kažkur tai kitam trukdo mėgot gyventi, o tada yra dušelė, o žmogus turi sielą. O tas širdies užsivedimas, Kietutį darai tą patį, aš kai mokiau žinicinus, aš dėktos klausiu, kau ką rašo, aš jau dėktos jau nenorėjau ten sukompromituoti, kau ką rašo medicinos mokslas, kas pirma tą duoda užvedimą širdelės. Ir nepatantė pečiai, sako, žinokit, atvirai nežinau. Tai va, ir niek nežino, nes nuo mamytės irgi negali, nes mamos pulsas dažnį širdies ir plakimo ir vaiko skiriasi. Taip, skiriasi stipriai, nes vaiko labai tankiai plaka mažu, ko mažesnė vaiko. Taip, kad ir kažkas tavo tuo metu, aišku, ne iš pat užmėsgymo, bet ten užtikų dėl leidžia išvalymo daryti iki tam tikrą laiko, kol dar širdelė dar
3: neplaka. Kol siela neteina dar.
2: Taip. Tai va, tai žiūrėjau taip, jeigu siela, tai va, esu kol kas, esu siela, kaip jau ateisiu kitų taip pas jūs, jeigu aš, jūs gyvas būsit, aš jau numyrės ir kažko paklausiu. Tai mano
3: dušelė
2: bus tik tai.
3: Jo, ačiū,
2: Juliau. Sėkmės visiems.
3: Jo, aš tai šiek tiek pasakyčiau, kad yra ta dvasios visa energetika ir ta dvasia visa, tai iš jos ateina ta siela, dalelį tą į žmogų. O po to jinai grįžta atgal į savo šeimą ir po to ta šeima, nu, ta dvasia visa energetika vėl kažkokia tai srauta į naują užsimesgusį vaiką vėl nuleidžia tą kontaktą. Tą kanalą atidaro ir tada pradeda tą širdelį ir plakti, kada tą energetinis kanalas pasijungia prie to naujo žmogaus, naujo kūno. Ir kaip parenka, kas parenka, nu, pagal vedas, apie vedose rašo, kad žmogus turi tą sielą, na, tėvai turėtų jos prašyti tos dvasios, kad jie atsiųstų, kad tam vaikučiu jų atsiųstų sielą gerą, nu, kaip angelą, o ne kažkokia tai pikta bloga, kadangi tų sielų patirtis žemėje, tikrai, vat, ir su Robertu kalbėjom, ir kiti rašo, kad jinai iš vieno kūno, na, jinai sugrįžta ir vėl jinai siunčiama į kitą kūną gyvent, vėl tas rautas energetinis ateina. Ir čia mums, žinot, su savo supratimu žmogaus labai yra sudėtinga, kadangi mes viską vertinam pagal tiek, kiek mes matom ir kiek suprantam. Nu, tai vadinasi, jeigu ten kažkoks laidas ateina, tai mes matom, jeigu jo nematom,

0: Nes nėra, tai mes kartais primityviai bandom suprasti pagal savo gyvenimo pažinimą. Bet visa ta paslaptis didžiulė.
1: O dabar Janina iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Na ir aš truputėlį norėčiau įsijungti šitą pokalbį. Labai trumpai. O ar jums netrodo, aš čia su daug kuo sutinku, iš tikrųjų ir taip, ir kitaip pagalvoju. Tačiau ar jums netrodo, kad čia vertimas gal tiesiog tą dušę iš rusų kalbos, ar ne, o mūsų siela? Ne taip?
0: Ne, tai mato dušę ir sielą, tai turbūt tas pats. O dvasia? Mat yra visa ta visatos energetika, o dvasia ir dušia taip, duša siela, taip. Zalietėla duša vtėla, matot, tai dainuoja, kaip šita rusiškai.
2: Taip, tai... o kažkodėl vat, vis klausau, kad norim čia kažkaip atskirti ne. Ir atskirai juos įvardinti.
0: Dvasia.
2: Tai gal taip ir nereikia.
0: Jo, duša ir siela tai yra tas pat, tik tai rusų kalboj. Na. O dvasia yra jau tada visa visatos energetika ir jau kurie nuo dievų mes vadinkime dievų dvasia. Nu, visatos dvasia, visatos visa energetika. Čia, žinot, labai sunku mums tai suvokti ir man pačiam sunku suprasti, bet aš kaip man atrodo, taip aš ir kalbu, kaip man atrodo, kiek aš žinau. Ir dalinamės tom žiniom. Bet jeigu mes...
2: Čia gerai, nieko blogo, nieko klaidinančio, tik sakau, gal čia tokia...
0: Jūs labai teisinga pastaba, labai teisinga, čia Julija atsakyt, jūs į klausimą sako, vas būna siela, paskui dušia. Nu, tai rusiškai bus visą laiką duša. Tai labai teisingai jūs čia pastebėjot ir patikslinot. Tai labai ačiū.
2: Ačiū jums.
0: Jo. Na ir žinot, mūsų, ar mes ten rusų kalbą pavadinsim, ar lietuvių kalbą, ar anglų kalbą, kaip mes pavadinsime sielą kalbos tokios, kaip žmonės kalba, nenaudoja, aš manau, tai yra energetiniai dalykai. Ir žmogus, jeigu myli, tai aš manau, ar tu rusiškai pasakysi, kad myli, ar angliškai, ar lenkiškai, ar baltarusiškai, ar estiškai, nuo to, žinokit, jausmas nepasikeis absoliučiai. Jeigu į tą žmogų spinduliuoja ir kyla tavo jausmai ir tu nori jam atiduoti savo geriausias jausmus, rūpestį savo, netgi prijungti savo žemiškosios visus gebėjimus, ir kad tai, aš manau, nesvarbu kokia kalba. Ir jeigu mes mokėsime mylėti, jeigu mes mokėsim vienas kitam atverti gerasias puses ir gerą energetiką, šilumą ir saulę, tai mes tikrai širdyje turime viską. Ir kuo jūs daugiau mylėsite vienas kitą, kuo daugiau vienas kitą pasitikėsite ir pasitikėjimas savimi sustiprės ir savivertė sustiprės ir kad ir tamsus paros laikas vis tiek bus širdys spinduliuos jūsų meilė, jūsų džiaugsmas ir gerumas.

never.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiaujama su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.